0: Ivan Međešov pozdravlja slušatelje LEM FM radija. Laureat Anafsoft ceni njedajak idu Ivan Međešov.
1: Evo pjuja, vpjuja, vpjemo ja žona.